Awurade sɛnea ɔfɔteɛ ɛpere hyehyɛ nsuo no saa na me nso mekraa ɛpere hyehyɛ wɔ Awurade Awurade sɔre kanya ho wɔ me tebea mu.